0: چه حمله نیگه؟ کندان لاتم از.
1: دلفن نه ایت تیز ازدو. آدم نیران کالدرو دغنی میلی دغلشوب یورخلو قوالشکان سودو بوسون. قابقرانگو کیچلرده بوسون. دلفن اخششلا ازش و ازخلوک تو شختدارنه دوام نشترده. بو اونن علایدی کوز بولیشتن باشگا علایدا سونارگه ایگ بولغالا قدندور. بولار اونن گونلیش نی پرخلندروش ازخلوک نی چارلشگی یاردم دیشودو. سونار بولسا سو استدیکی ازگیچه اکسادادن پایدلنب اورن